kässär älmätäs lävälät ruusasi nyko päärässä. Keereten paarton tänän kytrafälälle, oto toikko Da shoko mi glata likos min deg varum O dein babam leveli Ej da še rouža na varoš magi javo O to to ik pohar njavo A suskišno Da shoko mi glata likos min deg varum O dein babam leveli Ej da še rouža na varoš magi javo O to to ik pohar njavo Most már nékem, ne is írjál lefele,